Actually, pagid, nagpahayag pagid. Ano si Ninga Dre? Nga, kay sinog yung pahayag sang ni Daniel ang ginatag ni ang kredito sang nakitaan niya o konsang revelasyon nga ginpahayag sa iya pinagi sa damgo kag sa interpretasyon. Sini, makita na makuturan sa 2:28 sang Daniel nagasiling. Kung may mga Biblia kung makuturan, try nyo ibasa ahon ang bilog nga chapter para maatagang kamo. Sini niya, apang maisa ka Diyos sa mga langit nga nagpahayag sa mga tinago kag siya nagpakilala kay Haring Nabucodonosor ang manabo sa ulihing mga adlaw ang imo damgo kag ang mga planawon sang imo ulo sa ibabaw sang imo higdaan amo ini sila. So, dino nagatag siya? Ang Diyos ang nagatag sang planawon kag ang Diyos man nagatag sang kaulugan sa sininga damgo. Ano ang katuyuan sa sininga damgo? Nagasiling sa 29 nagapahayag sa aton. Sining sa 29 nanungod sa imo o hari ang imo nahauna ang imo mga huna-huna nagabot sa imo painuino sa imo higdaan sang mahanabo kunina kag ang nagpahayag sa mga tinago nagpakilala sa imo sa mga mahanabo. Sino gali? Si Daniel, si Haring Nabucodonosor sa iya pagtulog naguna-una siya nanungod sang mga butang kun ano ang manabo siya ang ginarian kag nyan pinaagi sa sinigin pahayag sa Dios ining mga butang pinaagi sa iyang dalamguhan nun. So ano ang materials nga ginggamit? Ato nang kuturan siling ya sa 31 nagasiling. Ikaw o hari nakita kag nagatan-aw sing dako nga larawan ini nga larawan gamhanan kag sa iya kasilaw lakas gid nagtindog sa tubangan mo kag ang iya dagway makakulugmat. Nanungod sini nga larawan ang iya ulo bulawan nga bugos ang iya dugan kag ang iya nga butkon pilak ang iya tiyan kag ang iya mga paa no ang iya butkon pilak ang iya tiyan kag ang iya mga paa sa saway ang iya mga batiis sa salon ang iya mga tiil bahin sa sasalon kag daga. 34 ang isinin siya, nakita mo tubtob nga ang bato na tipag nga wala sing kamot nga nag-igo sa nilarawan sa iya tiil nga salsalon kag daga kag nagdugmok sa ila. Niyan ang salsalon, ang daga, ang saway, ang pila kag ang bulawan na dugmok sing tingob kag nanging kaangay sang labhang sang linasan sa tingadlaw ginpalid sila sang hangin sa bagay nga wala sila makiti kundiin nga duog apang ang bato nag-igo sa larawan nangindako nga bukid kag nagtilob sa bugos nga duta ini amo ang damgo kag ang iya kasaysayan niyan isugid namon sa hari. Mga kuturan, ginpahayag sa aton nanungod sa sining nga larawan. No? Kag siling niya isugid namon ang meaning sa imo o hari, no? Isugid namon sa imo o hari ining mga butang nga mga nga makit-an diri sa 37 o hari ang mga hari sa imo o ikaw o hari isang hari nga mga sang mga hari nga sa imo ang Dios ang langit nagatag sing asang generian sa gahom kagsang kabakod kagsang himaya kag sa bisan diin nagapuyo ang anak sang tawo ang kasapatan ang latagon kag ang kapispisan ng langit gintugyan niya sa imo kamot kag ginpagahom ikaw sa ila ikaw amo ang ulo nga bulawan. So gipanggit gani mo kuturan ining hari amo ang ulo nga bulawan. Kaya nagsilig mga kuturan sa 39, madasun sa imo, magalutaw ang isa pa kaginarian nga kubo sa imo, kag isa pa ikatatlong ginarian nga saway, magagahom sa bugos nga duta. Ano mga kuturan?